0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Destination Calabria, 5 sati 20 minuta je. A naša i vaša destinacija je i ovog četvrtka, u svakom slučaju TD i radio. Dobrodošli TD i kafe, ako ste se međuvremenu priključili, sa vama su Lola.
1: Dobar dan.
0: I Ogi. E, dobro, da, ono što mi radimo ovaj četvrtkom oko popodne je čitamo